0: de pesca, non? Que existen todo o planeta e témolo aí. Que temos cousas aquí, evidentemente, temos o mexillón de Galicia, a vieira
1: claro,
0: de Galicia.
1: Claro.
0: Sí, sí, claro, a volandeira da ría, produtos que aquí, que, pois, por exemplo, ora no mes de agosto, podemos ter unha vieira de Galicia na mesa, cando sabemos que, bueno, hai a súa temporada.
1: Sí, claro, claro.
0: De setembro a maio, e o resto do ano non hai, pois, oi, pois, mira, temos unha vieira de Galicia. Podes comer prácticamente todo o ano.
1: Óscar, hai unha cousa que moitas veces hai que explicar a xente, porque hai moita tontería polo mundo adiante. E é pensar que un produto do mar, ou da terra tamén, pero neste caso falamos do mar, que te conxelado, a calidade é peor que a do fresco. E iso non é, nin é verdad, e moitas veces é ao revés.
0: Sí. Sí, a ver, tamén hai que ver que o conxelado isto era un produto no que, digamos, fai moitos anos estaba denostado, non?
1: Porque sí, tampouco sí.
0: A tecnoloxía que existía, pois tampouco non era tan boa. Pero hoxe en día, unha merluza de Chile, que é espectacular, nos propios buques, no momento no que se captura, se establece, se viscera e se ultraconxela. Ou en nitróxeno mismo. Entonces, é un produto que está, realmente está, ainda que estea conxelado, está fresquísimo. Porque o mismo pasa que as verduras conxeladas, pues, non vou decir, que, ou en algún caso son mellores incluso que as frescas, porque recolectanse desde o punto e xa se ultraconxelan, entón non perden as vitaminas tanto.
1: Está clarísimo, ademais conserva prácticamente toda a súa, prácticamente non, defeito, toda a súa capacidade organoléptica e ademais de nutricional.
0: E sigue
1: ademais, Óscar, a mesma liña que teñen que seguir os produtos frescos en termos de seguridade alimentaria, claro.
0: Sí, e tamén que tamén podes dispor deles todo o ano.
1: Claro.
0: Podes xudías todo o ano, e grelos todo o ano, o sea, de verduras que de tempada que conxeladas telas todo o ano.
1: Claro, hai unha cousa moi divertida, que cando se fan ese tipo de cousas para alimentación humana, tamén se fan para os animales. E hai unha empresa aquí en Galicia que compra todo o que nos sirve para ser, digamos, comercializado en forma de castañas, compra centro de toneladas delas, das que non sirven, e que iban botar de comer aos porcos, jardas, conxelas, limpas, e dalle de comer aos porcos para criálos durante todo o ano, como ten que ser.
0: Ah, sí, é que existe a castaña conxelada, xa pelada.
1: Oixe, Óscar, como vai a demanda do produto conxelado? A xente confía cada vez máis en ela, compra máis porque ao mellor o fresco é máis caro, como é o asunto?
0: A ver, hai de todo, non? Hai de todo, únicamente que veña a buscar algo específico, pero bueno, o tema do conxelado mellorou moito, moito, xa lle digo, o que é o cuidado e o trato do producto, mellorou moitísimo. E, bueno, isto vai por tempadas. Si en fresco non é, porque ás veces hai escaseza no fresco, non? Escaseza, pois, por exemplo, nun bogavante,
1: nunha
0: navalla, que hai o que hai, o que se captura.
1: Claro.
0: Gracias a Deus, agora de momento, fai bo tempo, pois sempre hai peixe, non? Peixe fresco, pois xente pide así un pouquinho máis o peixe fresco, pero en tempo, en épocas na que pega chuvia ou hai un temporal, pois así ten sempre, pois, ven a botar sempre mando do fresco.
1: Claro.
0: Ou do congelado, perdón, disculpe.
1: Óscar, cales son os produtos que máis demanda a xente que vai comprar a congelado Bermúdez?
0: A merluza. A merluza é a reina. O bacallau tamén se gasta, máis que o bacallau, bueno, ahora, bueno, pues subiu un pouquiño, estaba algo caro o bacallau, pero a merluza, sin duda, é estrella, porque, bueno, moita xente tamén colleu yo moito medo o tema do anisaki.
1: Claro, claro.
0: Entón, sabe que...
1: Se está congelado, non lle pasa mal ningún.
0: Non ten ese tipo de problema.
1: No. Oixe, pero o ahora que falas do bacallau congelado, pero non é salgado, non?
0: No, claro.
1: O sea, é pillado en fresco, é ultraconxelado no momento, non?
0: Bueno, sálase, non?
1: Sálase,
0: desálase e logo conxelase.
1: Entendo. Oixe, como empezou o asunto da tienda online?
0: O da tienda online é unha cousa que estamos indo agora a implementar. Sí, estamos empezando agora a implementar porque, bueno, necesitamos, un apartado logo para o que solo é eso, non?
1: Xa.
0: De momento temos o que é a tenda física, na que, bueno, temos o reparto tamén para o que é a través da

0: Zona de Abastos,
1: sí.
0: E tamén temos servicio propio, non, de reparto, e o online pois está máis enfocado, digamos que, ou igual que ahora publicidade nas redes sociais e tal, máis enfocado á renovación, digamos, de do persoal ou atraer a xente nova ao mercado.
1: Claro, claro.
0: O sea, sí, dinamizar, digamos.
1: No, está, ¿no? Claro. Oye, e da xente que pasa por aí a comprar, digamos, nun mes ahora en tempada, venche moito estranxeiro, vamos, ou xente que venda fora?
0: O sea, a ver, si mandamos pedidos para fora,
1: sí, sí.
0: Para fora, digamos, intentamos para fora, o que é ámbito de España.
1: Sí, sí, ¿no? A eso me refiero, sí.
0: Sí que hai, sí. Hai turistas que sí, que lles chama a atención, pois porque non teñen certas cousas que non, por exemplo, a Vieira de Galicia é unha delas.
1: Sí.
0: Vieira de Galicia mandamos para España un montón de vieira do que é Vieira de Galicia, ou bandeiras. De Galicia, porque nos mercados dali pois non o hai, non?
1: Claro.
0: Entonces, a xente pois certas cousas que sí, que non atopan alá nos seus mercados ou que non o hai.
1: Por certo, Óscar, supoño que tamén teredes máis de un restaurante como cliente, non?
0: Sí, moitísimos.
1: Claro. Claro.
0: Moitísimos. Máis que nada porque somos unha zona estratégica.
1: Vamos, claro.
0: Estamos aí, entón digamos, estamos en nada, en 5 minutos na zona bella, calquer hosteleiro que o necesite, pois estamos aí, somos bastante cómodos.
1: Está clarísimo. Hai que contar a xente que a ventaxa máis importante que ten, aparte da calidade do producto, que escolledelo con moito cariño e con moito garimo, sí. E ademais a salubridade, ademais é a disponibilidade, podes dispoñer do que queiras en calquer momento do ano.
0: En calquer momento, sí, señor.
1: Oye, por certo, cando chegan as festas de Navidad e cousas así, suba a demanda ou non?
0: Evidentemente, suba a demanda
1: igual que ahora. É o mar do Milloriño, non?
0: Sí, no, sí. Igual que ahora, non? Pues ahora mesmo, pues, para as festas, pensar que, a ver, nós temos un negocio que está en Santiago de Compostela, pero que realmente, que toda a comarca,
1: sí.
0: O sea, comarca de Santiago, ven as instalacións, a mercar, e que leva para as súas casas, non? Ahora, tudo que é para as festas, que é unha locura, non? Estos días, festas en todos os lados, e nas Navidades, pois, pasa exactamente o mesmo. Nas Navidades tamén, pois, pasa o que xa había comentado, as Navidades tamén depende moito do tempo que faga, non?
1: Sí, claro.
0: Hay cousas que, en fresco, hai cousas que se disparan porque a demanda é moi alta e a oferta, pois,
1: claro.
0: É pequena, entonces os precios, pois, suben, non? Evidentemente, e nós temos o bo de que temos o precio constante todo o ano. O sea, non, pouca variación hai. Non? Nos non dependemos tanto, aunque sí, pero non tanto do fresco, porque, por exemplo, nós para ter o mexillón de Galicia ten que haber o mexillón na batea,
1: claro.
0: Que non teña toxina. Que... E entón, o señor da batea vende ben fresco e, bueno, e logo nos prepara nós o congelado. Se non ten o fresco, nós o congelado non vamos a ter tampouco.
1: Óscar,
0: dependemos tamén.
1: Supoño que tendes, digamos, unha lista importante, sobre todo en termos de calidade e seguridade, de proveedores, non?
0: Sí. E ademais que é importante, porque as cousas de comer non se son.
1: No.
0: Entón, é moi importante. Eso é moi, moi, moi, moi importante. Porque é algo que non é unha prenda de roupa, nin é algo que vamos nós a comer. Entón, penso que a calidade xa é innegable, ten que estar por encima de todo, pero, evidentemente, todos son os controles todos higiénicos e de todo, o sea, levámoslo todo en regla, o sea, sin... Hai que ser bastante escrúpulos, sobre todo, ademais, co tema dos cambios de temperaturas.
1: Claro, claro. Sí, manter a cadea do frío é fundamental.
0: Eso é importantísimo.
1: Claro.
0: Importantísimo.
1: Claro. Oiche, botei un ollo a página web.
0: Sí.
1: E veixo que, ademais, facedes unha cousa que seguramente moita xente aprecia, que é dar algúns consellos de como facer as cousas co asunto do conxelado. Iso a xente aprecia, non? Porque te han xe preguntado, ten xa estar rompido a cabeza máis dunha vez, bueno, como fago isto? Que teño que facer?
0: Sí. Ademais, esa era unha das tarefas que José, cando estaba, pues, incidía moitísimo, non? Parábase con cada cliente e explicaba unha receita, pois, esta merluza preparámosla a gallega ou este bacallau ou pipilo, sí. De feito, nós entregamos logo o que no, no mes de dezembro. Uh-huh. Son os calendarios con recetario.
1: Ah, que ben.
0: Sí, entón, pues, teníamos recetas dos produtos dos que vendemos.
1: O sea, para que, sí, xente, sí, para que a xente empece a pensar en facer algo na casa e cociñar, pero con produto de calidad, e non estragando ou non desconxelando de maneira non axeitada o, pues eso, o produto de tan boa calidad como é o que lle dades.
0: Sí. No, bueno, pero, a ver, a clientela que temos é unha clientela moi fiel, unha clientela de sempre, de toda a vida, entonces sí pode ter algunha dudiña, non? En cousas novas que aparecen, entonces bueno, pues oriéntalos, non? E, oye, pues, mire, leerme isto, que é, e como se fai? E entonces pues buscamos unha receita, compartímola, está moi ben, sí.
1: Está claro. Normalmente, supoño que de na carteira de produtos que vendedes vai un pouco de todo, non? Porque de pescado non tendrá máis que bacallao e merluza, ou hai máis tamén?
0: Hai un mar de cousas. Gallineta, rape...
1: Ah, que maravilla! Que maravilla! Sí, sí, vale. Pensei que só podía... Radio... Sí. Dime.
0: No, podo seguir, hai un montón de cousas.
1: Incluindo o noso polvo, non?
0: Evidentemente, polvo solo nos... Sí, o bo que nos traballamos todo aquí de Galicia.
1: Claro.
0: Non traballamos todo de fora. Só de Galicia, de Fisterra e dun proveedor, que además xa leva moitos anos, xa, vendendo ali.
1: Sí.
0: E estupendo, genial, non temos ningún tipo de problema, o polvo de aquí é espectacular, tamén hai que ver, bueno, nos dependemos, o que xa había dito,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Que o tema das capturas, non?
1: Pues, sí, claro.
0: Uns anos que se pesca máis, outros anos que se pesca menos, pero bueno, pero o polvo de aquí é un polvo espectacular, un polvo sabroso, un pulpo, como digo eu, que tinta as patacas.
1: Sí, hai esos cachiriños cocidos na pata, na auga do polvo.
0: A pota non minte.
1: Non,
0: pois, pois eso, levamos uns proveedores, bueno, os proveedores que non, pois non cambiamos proveedores, porque seguimos con a mesma linea pois que tiña Xosé, non cambiamos nada, e eso, solo traballamos o que é pulpo de Galicia, non traballamos pulpo de Galicia.
1: Óscar, para rematar, supoñamos que eu vivo en Madrid e quero comprarche produtos, entro na páxina web, busco, escollo, fago un pedido e chégame.
0: Claro, por suposto.
1: Canto tempo tarda, sí, máis ou menos en surtir?
0: Servicio 24 horas.
1: Ah, eso é unha maravilla. Bueno, xa teño arreglado o asunto das Navidades ca miña familia en Madrid.
0: Servicio, sí, vai, servicio frío en 24 horas.
1: Que maravilla.
0: Sí, de feito, mandamos indo para Ibiza, fai, pois, neste fin de semana do Ponte, non da anterior, mandamos para Ibiza, sí, mandamos para Ibiza.
1: Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, unha empresa familiar, que sigue sendo familiar. Prato de 50 sí. Anos, congelados José Bermúdez na Plaza de Abastos de Santiago. E agora ven unha nova xeración, onde están Óscar Paz e a súa dona, para seguir pa diante co negocio, porque eso quere decir que fixeron ben as cousas, pódense facer máis e facelas ben igual. Óscar Paz, pois, sí, noraboa pola iniciativa e a seguir vendendo, que pa iso estás, non?
0: Aí estamos, sí, señor.
1: Unha aperta moi grande, Óscar, moitísimas gracias.
0: Igualmente, señor Ignacio.
1: Hasta logo, guiño. E ustedes non se me muevan, que acabamos de empezar. Vamos a contarles máis cosas, lo vamos a hacer enseguida, sí, pero antes unha paradita para a publicidad. Hasta ahora mismo.
2: A Luispor, aluminios hispano-portugueses, ha patrocinado esa empresa en Galicia.